0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e dy shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Nga Bazilika e Vatikanit në sheshin e Shëmpjetrit, audienca e sot me përgjithshme e papës për rreth 15.000 besimtarve të ardhur nga vëndet të ndryshme, rikthehet në sheshin e Berninit pas muaj të nxehtë të gushtit. Ky ndryshim përkon me fillimin e një cikli të ri katekesash kushtuar dokumentit të koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes, kushtetutës baritore të shpallur nga Papa Pali i VI më 7 dhjetor 1965, me të cilën koncili i dytë i Vatikanit synonte të thellonte marrëdhëniet e kishës me botën bashkohore.
1: Rreshtat e parë të dokumentit konciliar Gaudium et Spes kisha i ndjen si të vetat, gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe ankthet e njerëzve të sotëm, veçanërisht të varfërve dhe të gjithë atyre që vuajnë, janë, pohon Papa, bashkëndarje me njerëzimin, që është rruga të cilën Krishti i kërkon kishës. Është një bashkëndarje që na thret të dalim nga çdo pasivitet dhe indiferencë përballë ngjarjeve që ndodhin, përballë historisë dhe jetës së njerëzve, veçanërisht përballë ndryshimit shpejt dhe të thellë që po përjetojmë sot. Papa Leoni 14 nënvizon se përballë realitetit nuk është e mundur të mbetemi spektator të painteresuar, përkundrazi duhet dëgjojmë me zemër, të lejojmë që të na vënë përballë pyetjeve e të përfshihemi.
3: I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli.
2: Besimtarët janë të thirrur të marrin përsipër vështirësitë e vëllezërve, veçanërisht atyre që shtypen nga padrejtësia, diskriminimi dhe dhuna. Në të vërtetë, vetëm përmes bashkëndarjes dhe angazhimit është e mundur të arrihen përgjigje të përshtatshme, gjithmonë të mbështetur nga siguria se vuajtjet e kohës së tashme nuk mund të krahasohen me lavdinë e ardhshme që do të zbulohet në ne.
1: Të lexosh shenjat e kohës dhe të interpretosh ato në dritën e Ungjillit, siç na kujton dokumenti konciliar Gaudium et Spes, do të thotë, pohon Leoni 14, ti kujtosh kishës një angazhim të përhershëm për kthimin, për dëshmuar se ajo nuk udhëhiqet nga ambicie toksore, por synon të vazhdoj veprën e Krishtit, i cili erdhi në botë për t'i dëshmuar të vërtetës, për të shpëtuar dhe jo për dënuar, për të shërbyer dhe jo për t'u shërbyer.
3: Non si tratti in effetti di una disposizione semplicemente morale.
2: Tu shërbesh atyre që janë në vështirësi, tu afrohesh njerëzve të varfër, nuk është, thekson në Leoni 14, thjesht një qëndrim moral, por, si që ka vënë duke Papa Francesku, zgjedhja për të varfrit është një kategori teologjike për para se të jetë kulturore, sociologjike, politike apo filozofike. Jemi të thirrur të zbulojmë Krishtin ndër ta.
1: Bashkëndarja e Krishterë na angazhon të marrim përsipër realitetin dhe gjithashtu të demaskojmë kontradiktat që karakterizojnë jetën personale dhe shoqërore të botës bashkohore.
2: Papa i bën konkrete fjalët e tij edhe përmes shembujve, shpjegon kontradiktat e kësaj kohe, ndalet te përparimi shkencor dhe teknologjik që ofron gjithnjë mundësi të reja, por vetëm për disa, dhe që jo gjithmonë është në shërbim të njerëzit, te çorientimi përballë ligjeve të jetës shoqërore, të cilat ndonse të qarta shoqërohen nga pasiguri, tek pasuritë dhe mundësitë më të mëdha, të cilat megjithatë lënë një pjesë të botës në uri dhe mjerim. Ose një ndërgjegjësim i përbashkët se është në lojë e ardhmja e planetit dhe në të njëjtën kohë pa aftësia për të hequr dorë nga konsumi egoist dhe nga iluzioni se lufta është një rrugë e fryçshme për të ndërtuar paqen.
1: Nga këtu vjen thirrja e papës për rolin e kishës në një kohë të shënuar nga ndryshimet thella, prej cilave burojnë çekuilibra shqetësues, për t'i shërbyer njeriu të duke dëgjuar dhe pranuar pyetjet më thella të zemrës së tij dhe dëshirat që banojnë atë, duke treguar në Krishtin qelësin, qendrën dhe qëllimin e gjithë historisë njerëzore.
3: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza. Gaudium et Spes.
2: Të dashur vëllezër dhe motra, gëzimi dhe shpresa, Gaudium et Spes, qofshin tipare dalluese të një kishe që shpall dhe dëshmon ungjillin, duke ju afruar si ndihmë fort shpirtërore grave dhe burrave të kohës sonë.
1: Fjalë dhe veprime gjithnjë më agresive nxisin logjikën e frikës, ndërsa pas doktrinave dhe arsenaleve shpërtyrohen fytyrat e atyre që detyrohen të nënshtrohen kulturës pushtetit, pasi digniteti i tyre shitet për interesa ushtarake dhe politike, kuadër që kërkon ndërhyrje të mënjëhershme dhe të frytshme, siç kërkoi djemi një shtator, misioni i përhershëm vëzhgues i Selis Shenjt në Kombet e Bashkuara. Në dy deklarata i ngarkuari me punë, Zot Robert Murphy foli në mbledhjen e nivelit lartë për të përkujtuar dhe për të promovuar ditën ndërkombëtare kundër testeve bërthamore dhe në takimin ndërkombëtar ku shtuar ndihmës për viktimat dhe bonifikimit mjedisor.
2: Fjalimi i parë përkujtoi ditën ndërkombëtare kundër testeve a eksperimenteve bërthamore, e cila u premtua më 29 gusht, duke përmendur trashëgiminë e tyre shkatrimtare, e cila megjithatë nuk i ka bindur ende të gjithë se paqja nuk mund të ruhet duke zhvilluar armë gjithnjë më shkatruese. Sot vërejmë rikthimin e kërcënimeve për përdorimin e armëve bërthamore në një retorik gjithnjë më agresive, e cila e vënë në diskutim normën e konsoliduar ndërkombëtare. Ky koncept shprehet nga Papa Leoni XIV në enciklikën Magnifica Humanitas, e cila e sheh në braktisjen progresive të ndërtimit të raketave bërthamore njohjen e kërcënimit që paraqesin armët e afta për të shkatruar gjithë njerëzimin.
1: Në këtë kuadër, kryepeshkvi Murphy përsëriti thirrjen e Selis së Shenjtë për zbatimin e traktatit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore, duke shprehur edhe vlerësimin për punën e komisionit përgatitor të organizatës së traktatit gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore. Ky angazhim tregon se shkenca, teknologjia dhe bashkëpunimi ndërkombëtar mund vijnë shërbim të transparencës, besimit dhe smirës së përbashkët. Së fundi, duke ripohuar mbështetjen e saj të palkundur për traktatin e mospërhapjes së armëve bërthamore dhe për traktatin e ndalimit të armëve bërthamore, Selia Shenjtë shpreson ndërtimin e një bote pa armë bërthamore dhe në vendosjen e një paqe drejtë dhe qëndrueshme.
2: Këto koncepte u përsëritën edhe gjatë fjalimit të dytë, i cili përsëri kujtoi Magnifica Humanitas, ku Papa paralajmëron krijimin e kulturës së pushtetit, në të cilën zotërimi i burimeve i fondeve dhe aftësia për të dominuar priren të diktojnë rendin e ditës dhe kriteret për vendimmarrje. Kjo kulturë zhvillohet duke normalizuar luftën, duke ndjekur një fuqi ushtarake gjithnjë më të madhe, duke shfrytzuar krizën e bashkëpunimit shumëpalësh dhe duke nxitur një realizëm të rrem që ngul këmbë se nuk ka alternativa.
1: Kjo logjik, pohoim Zot Murphy, përket veçanërisht fushës bërthamore, ku arsenalet po modernizohen dhe zgjerohen paralelisht me integrimin rritje të teknologjive në sistemet e armëve. Pasojat e saj na kujtojnë se pas doktrinave, arsenaleve dhe konsideratave për avantazh strategjik, qëndrojnë njerëz, digniteti të cilve i dhanë nga Zoti, nuk mund të nështrohet kurrë interesave ushtarake ose politike. Prandaj, është nevojshme të zbatohet perspektiva e viktimave, e mbrojtur nga Papa Leoni XIV duke ofruar mbështetje mjekësore dhe psikologjike për ata që janë dëmtuar nga rrezatimi dhe nga pasojat radioaktive të testeve bërthamore. Vëmendje veçantë duhet kushtohet bashkësive që kanë mbajtur barrën më të madhe, sidomos popujve indigjen.
2: Rreth 60 rinj dhe antar të familjes Vincenciane nga 6 vende evropiane u mbledhën në Shkodër nga 23 deri më 30 gusht për një javë lutje e formimi, shërbimi dhe vllazërimi. Shqipëria, Kosova, Polonia, Slovenia, Greqia dhe Spanja u bashkuan në një përvojë ndërkombëtare që vendosi në qendër takimin me tjetrin, veçanërisht me personat që jetojnë në situata brishtësie dhe vështirësie. I organizuar nga familja rregulltare Vincenciane, kampi ndërkombëtar i shërbimit nuk ishte vetëm një takim mes të rinjve të ardhur nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, por një përvojë konkrete e një feje që bëhet prani, dëgjim, miqësi dhe shërbim. Por të ndjekim komunikatën për shtyp dërguar nga atë Rok Shporaj.
4: U përmbyll në Shkodër kampi ndërkombëtar i shërbimit, i organizuar nga familja Vincenciani, i cili nga data 23 deri me 30 gusht mblodhi rreth 60 të rinj dhe antar të familjes Vincenciane nga Shqipëria, Kosova, Polonia, Slovenia, Greqia dhe Spanja. Një javë e pasur me lutje, formim, shërbim dhe jetë në bashkësi, e përjetuar në frymën e takimit me kulturave dhe gjuhëve të ndryshme, por mbi të gjitha në zgjedhjen e përbashkët për ta shndruar fenë në shërbim konkret ndaj tjetrit. Programi i ndërthuri momentet e lutjes së të formimit me përvojat e shërbimit në disa realitetet sociale të qytetit. Repartin e psikiatris, shtëpin Mimoza, projektin Shpresa, shtëpin e femive, shtëpin e të moshuarve, qendrën Madonina del Grappa dhe qendrën e zhvillimit. Takimi me persona që jetojnë në situata birësie dhe vështirësie, u dha të rinjve mundësinë ta zbulojnë shërbimin jo thjesht si një aktivitet, por si takim, dëgjim, prani dhe marrëdhënie njerëzore.
1: Në Haiti, lufta kundër dhunës së bandave është bërë pjesë e jetës së përditshme. Tudhtosh, shkosh në punë, sigurosh ushqim apo edhe të lutësh janë kthyer në sfida për miliona njerëz. Në një vend ku shteti shpesh mungon dhe ku bandat e armatosura kontrollojnë zona të tëra, frika është bërë pjesë e përditshmërisë, por pikërisht në këtë realitet disa zgjedhin të mos largohen. Mes tyre është edhe Madalena Bosketi, misionare laike Fidei Donum, e cila jeton dhe shërben në Haiti që nga viti 2002. Për të qëndrosh pranë njerëzve në një kohë kaq të vështirë nuk është vetëm një zgjedhje personale, por edhe një përgjigje ndaj dhunës. Fakti që jemi të pranishëm është forcë, shprehet ajo, duke treguar se misioni sot do të thotë mbi gjitha të ndash jetën e përditshme të një popullsie që përballet çdo ditë me pasigurinë.
2: Vendi nuk është përmirësuar. Haiti është një vend në luftë, rrëfen Bosketi. Sipas saj, në Haiti ka disa fronte të hapura, ndërsa pas tyre ndodhet një popullsi e tërë që përpiqet të përshtatet me një realitet gjithnjë më të ndërlikuar. Dhuna e bandave të armatosura është përhapur në zona të ndryshme të vendit. Në rrugë vendosen pika kontrolli. Njerëzit kontrollohen dhe shpesh detyrohen të paguajnë për të kaluar. Dokumentet dhe telefonat mund të kontrollohen nga njerëz të armatosur. Për misionar rentulltosh në për Haiti është bërë një përvojë jashtëzakonisht e rrezikshme dhe e pasigurt. Për këtë arsye, ajo që prej dy vitesh shmang udhëtimet drejt kryeqytetit Port-au-Prince.
1: Në fund të gushtit, dhuna mori një tjetër përmas tragjike në Kenskof, në kodrat pranë Port-au-Prince. Gjatë sulmit natës, mes 23 dhe 24 gushtit, u vranë 47 persona dhe 22 të tjerë u plagosën. Më shumë se 50 persona u rrëmbyen. Mes viktimave kishte edhe fëmijë. Sulmuesit hynë në banesa dhe vranë civil, madje edhe disa persona që kishin kërkuar strehim në një kishë. Papa Leoni 14 shprehu solidaritet me viktimat dhe familjet e tyre dhe bëri thirrje për lirimin e pengjeve dhe për përfundimin e dhunës. Bosketi thot se fjalët e papës u pritën si ngushëllim jo vetëm nga misionarët, por edhe nga njerëzit e zakonshëm dhe besimtarët.
2: Sipas misionares, masakra e Kenskof nuk është ngjarje e izoluar, por vetëm një moment që bëri më të dukshëm një tragjedi që vazhdon prej kohësh. Vrasje, rrëmbime, dhunë seksuale dhe pasiguri e vazhdueshme. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, vetëm nga prilli deri në qershor 2026, më se 1400 vet janë vrarë dhe rreth 656 janë plagosur nga dhuna. Numri i njerëzve të zhvendosur brenda vendit i ka kaluar 1.4 milion. Bandat vazhdojnë të kontrollojnë një pjesë e madhe të Port-au-Prince dhe ndikimi i tyre po shtrihet edhe në zona të tjera të Haitit.
1: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit tonë Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
2: Episodi i sotëm i 18 titullohet Në zyrën e taksave, thirrja e Mateut dhe apostujve.

0: Pas shërimit të vjerrës së Pietrit, Jezusi zhduket për dy ditë. Strehohi për të lutur jo shumë larg Kafarnaumit, duke u larguar nga shtëpia e tij natën për të shmangur turmat. Kur kthehet në qytet është mëngjesi së enjtes. Kalon pranë zyrës së taksave, siç kishte bërë edhe rastet e tjera. Në vendin më të urryer nga izraelitët, simboli fuqisë së pushtuesve, ndodhen stemat e Romës, dy ushtarë që bëjnë roje dhe tagrambledhësit. Të gjithë i shikojnë me përbusje. Ata i konsideronin bashkëpunëtor të papastër, tradhtar të kauzës së pavarësisë së popullit hebre. Disa herë në javët e mëparshme, Jezusi kishte vënë re njërin prej tyre, një të ri të fuqishëm, të aftë dhe të shpejtë në numërimin e parave. Por sytë e tij nuk ishin takuar kurrë me shikimin e Nazareasit. Mateu Levi kishte dëgjuar për të, për rabinin që shëronte të smurët dhe lironte të pushtuarit, por nuk kishte dashur të linte postin e tij për ta dëgjuar. Këtë herë Jezusi merr iniciativën. Ai e shikon dhe e thërret, ndërsa është i përkulur duke numëruar monedhat, duke i rënditur ato në grumbuj të ndryshëm. Ai sheh Levin, birin Alfeut, të ulur në zyrën e taksave dhe i thot: "Më ndiq." E ky ngrihet dhe e ndjek. Është fuqia e shikimit të Jezusit, madje më shumë se sa ftesa e prerë që e bën Mateu Levin, duke u ndier i shikuar dhe i dashur si kur më parë në jetën e tij, ta gjej të natyrshme të ngrihet dhe ta ndjek atë, duke lënë pas zyrën e taksave. Fytyrat e miqve të tij zbulojnë një përzierje habije dhe shkënjimi. Gjithashtu sepse mbledhësi i taksave Mateu Levi, mëkatari Mateu Levi, sapo është kapur papritur, ashtu si Jezusi, duke thyer traditat dhe zakonet e të menduarit të drejtë. Të jesh i thirrur në mënyrën e Jezusit do thotë jo vetëm të marrësh një ftesë për ta ndjekur, por ta pranosh atë, të ulësh në tryezë me të. Atë ditë Nazareasi shkon të hajë në shtëpinë e tagrambledhësit. Thirrja para të gjithëve, atij të riu të përkulur mbi numërimin e monedhave, nuk ishte e mjaftueshme. Jezusi e kishte inkurajuar atë ftesë për drek. Mateu në fakt donte që miqtë e tij, shokët e tij të përditshëm, jo shumë të paraqitshëm, të takonin vështrimin e mësuesit dhe të ishin në gjendje të flistin me të. Mateu Levi përgatiti një gosti të madhe. Një tur me madhe ta grambledhësish dhe të tjerësh ishin në tryezë me ta. Farizejnët dhe skribët u ankuan dhe u thanë dishepujve të Jezusit: "Pse hani dhe pini me ta grambledhës dhe mkatar?" Jezusi u përgjigj: "Ata që janë të shëndetshëm nuk kanë nevojë për mjek, por ata që janë të sëmurë. Unë nuk kam ardhur për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendesë." Askush nuk është i paparaqitshëm për të. Në të vërtetë, shikimi i tij i mëshirshëm favorizon ata që nuk ishin dhe nuk ndiheshin të drejtë. Kështu, grupi i dishepujve, ndjekësit e tij, u konsolidua. Ata kishin filluar të ndanin detyrat edhe pse ishin të vetëdijshëm për paparashikueshmërinë e mësuesit të tyre, kaq të ndryshëm nga Mesia që priste i gjithë Izraeli dhe nga pritjet e shumta politike që njerëzit projektonin mbi këtë figurë. Një natë, Jezusi u largua prej tyre për të lutur. Pastaj kur agoi, i thiri i dishepujt pranë vetes dhe zgjodhi 12 prej tyre, të cilët i quajti apostuj. Pietri dhe Andrea kujtuan fjalët e Jezusit atë ditë në bregun e detit të Galiles dhe premtimin e tij për t'i bërë ata peshkatar njerësish. Ata ende nuk e dinin se çfarë do thoshte kjo për jetën e tyre, të tronditur nga takimi me të. Do ta kuptonin pak nga pak, duke qëndruar në shoqërinë e Jezusit, duke takuar shikimin e tij, duke dëgjuar fjalën e tij, duke ndarë me të çdo moment të jetës. Siamo qui.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Amerikaner.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e treshtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Nuk jeni vetëm, mos keni frikë. Mos keni frikë nga vështirësitë, pasigurit, vogëlësia, plagët e shkaktuara nga dhuna dhe përçarjet që prekin botën arabe. E mos keni frikë edhe nga dialogu me bashkësitë tjera të krishtera, me muslimanë dhe me fete ndryshme. Kështu u tha Papa Leoni 14 banimëve të konferencës i peshqvimëve latin në rajonet arabe, të cilët ndodhen në Rom për takimin e tyre vjetor. Ati Shejt i priti sot paraditën Vatikan në antarët e konferencës, ku bëjnë pjesë Egjipti, Siria, Iraku, Libani, Jordania, Palestina, Izraeli, Qiproja, Gjibuti, Somalia dhe Gadishulli Arabik.
3: Dialogare non significa rinunciare alla propria identità.
1: Dialog, nënvizoi Papa, nuk do të thotë të heqim dorë nga identiteti ynë, por ta jetojmë atë pa frikën e takimit. Aty ku lufta ka mbjell mos besim, çdo gjest vlerësimi, bashkëpunimi dhe respekti mund të bëhet hap drejt pajtimit dhe paqes.
2: Në Rom, që nga 31 gushti, prelatët me Silve dhe kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, e përfunduan takimin sot me audiencën tek Papa në bibliotekën e Pallatit Apostolik. Ati Shejt u përmendi dëshminë e martirizimit kishave të tyre, foli për martirët e fundit si motra Leonela Zgorbati, misionare Zojës Mushllimit, vrarë nga urrejtja për fen nga ekstremistët islamik në Somali në vitin 2006, katër misionarët e Nën Terezës vrarë nga një grup i armatosur në Jemen 10 vjet më parë, por edhe shumë meshtar, rregulltar e besimtar që dhanë jetën e tyre në Irak, në Siri dhe në vende tjera plagosura nga dhuna.
3: I loro nomi forse non sono conosciuti dal mondo.
1: Emrat e tyre mund të mos jenë të njohur për botën, por ata janë të mirë njohur për Zotin. Besnikëria e tyre ndaj Ungjillit mbetet drejt për bashkësitë tuaja dhe ftesë për të mos ju dorëzuar frikës e për të mos e lëshuar veten.
2: Vala e dhunës dhe terrorit që shpesh ngërthen vendet e origjinës së peshqvinëve i detyron njerëzit të largohen, por pikrisht

0: njëshër besa I peshvinve është më nevojshme se kur. Jeni gjithmonë barin pran popullit I këshilloj papa në gjendje për t'ja kuptuar plagët, për t'a dëgjuar, për t'a mështetur dhe për t'a ngushluar në mënyrë që në përmjet pranisuaj të bëhet e dukshme afërsia e Zotit. Mos kini frikë se jeni bashkësie vogël, inkurajoj Leoni 14. Fryqëshmëria e kishës nuk matet me numra, me struktura ose pasuri, por me besnikrin ndaj ungjillit.
1: Una comunità piccola, se radicata in Cristo, può essere una presenza preziosa.
2: Një bashkësi e vogël, nëse është rrënjosur në Krishtin, mund të jetë një prani e çmuar, jo sepse kërkon pushtet, por sepse shërben, jo sepse imponohet, por sepse jep dëshmi, jo sepse I përgjigjet dhunës me më shumë dhunë, por sepse I kundërvihet forcës me bamirësi.
0: Papa I ftoi peshqvit e rajoneve arabe të kujdesen për emigrantët që në bashkësitë e tyre askush të mos ndihet I huaj. Shumë katolikë, sidomos ata që punojnë në vendet e gjirit persik, vinë nga vendet të tjera e jetojnë larg tanfërmëve. Prandaj, ati shenjt kërkoj të mbrohet digniteti, ashtu si edhe trinjve e familjeve që përjetojnë vështirësi e pasiguri. Ata duhet kënë drejt jetojnë në vendin ku kanë marrë njohurit e para të fesë. Mos e humni nga sytë themeloren, vjoj papa, shpalljen e ungjillit, lutjen, sakramentet dhe formimin e krishterë, ruani dhe forconi bashkimin ndërmjet kishave dhiteve të ndryshme, është këshilla tjetër e papës. Shumë llojshmëria e traditave të krishtera është pasuri që duhet jetuar në unitet. Nga ky bashkim mund të lind dialogu I sinqertë.
1: La vostra missione non consiste semplicemente nel conservare una presenza cristiana.
2: Misioni juaj nuk është thjesht të ruani praninë krishterë, por ta bëni Krishtin të pranishëm. Ta shpallni atë në fjalën e hyjit, ta kremtoni në sakramente, ta takoni në lutje dhe ta njihni tek të varfrit, të vuajturit, emigrantët dhe tek çdo njeri për të cilin e keni për detyrë të kujdeseni.
0: Formimi për meshtari ka të bëjë me ngjitje në mal bashkë me Krishtin, duke mësuar të rish vetëm me të, larg kohëson të përshpejtuar e gjurmshme. Kandidatët thirën jo pse janë më të mirët, nuk ka konkurrencë as garë, por vetëm Zoti që zgjell dirisht në mënyrë të mistershme, derisa vjen qasti kur duhet zbritur nga mali, sepse ai nuk është as pak strehe e përhershme dhe duhet shkuar ndër njerëzit e vendeve përkatëse. Papa Leoni 14 e përshkroi kështu përvojën formuese të seminarit në fjalimin e tij gjatë audiencës së paraditës së sotme 3 shtator në sallën Clementine në Vatikan me rreth 150 meshtar të ardhshëm nga seminari papnor rajonal I Puljes Piut 11 në Molfeta dhe nga seminari I peshnor I Aversës. Partë janë Romë për të festuar 100 vjetorin e Siliseret të porositur nga paparati, emrën e cilit mban. Të dytët janë Romë me rastin e 300 vjetorit hapjes kolegjit të tyre kishtar. Çdo fazë e kësaj përvoje mund duket në një botë që ka ngut, një pauzë zgjatur, një lloj luksi ose një institucion I vjetruar, por nuk është ashtu, theksoi papa.
1: Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso.
2: Pikërisht sepse koha jonë është e nxituar dhe e zhurmshme, kemi nevojë për një vend dhe një stin të jetës gjatë së cilës të mësojmë të ndalemi, të shoshisim, të shndrohemi pas zgjedhur rrugën më të shkurtër. Seminari nuk është shtyrje e misionit, por është kusht për të. Ashtu si apostujt që ftohen nga Jezu Krishti të ngjiten në mal me të, ashtu edhe seminaristët duhet të mësojnë pikërisht në seminar, si të rrinë me mësuesin hyjnor. Thirrja e tij nuk bëhet për ndonjë merit personale, nënvizoi papa, as përmes ndonjë konkursi agare, nuk ka ndonjë listë nga e cila merr Zoti, I cili zgjedh lirisht me dashurinë që e dhuron falas e që nuk zhgënjen kurrë. E zëri I hyjit dëgjohet larg nga zhurma e botës, e në këtë ngjitje në mal bashkë me Krishtin, hapi mund edhe të ngadalsohet e të ndihet lodhja. Është pikërisht në këto çaste që nevojitet seminari e bashkësia e tij, e cila duhet të rrethojë çdo kandidat për meshtar me dashuri e me përkujdesje, duke e mbështetur në udhë.
0: Pastaj vjen ai që Leoni 14 e quajti hapi I fundit, zbritja nga mali. Qëllimi I këtij udhëtimi ishte që nga fillimi I kthimi në vendin

0: në nisjes, nga ku se cili nga seminaristet dërgohet për t'i komunikuar botës këtë risit jetës, sidomos atyre që kanë humbur gëzimin ose orientimin e egzistencës së tyre.
1: Sarete dunque chiamat a scendere dal monte.
2: Do të thirrni pra të zbrisni nga mali, për t'u dërguar tek njerëzit e vendeve tuaja, tek ato familje që përpiqen të mbijetojnë, tek të rinj që në moshën 20 vjeç bëjnë valixhen për të kërkuar punë, tek të moshuarit e vetmuar, tek të mënjanuarit, tek ata që kanë humbur kuptimin e ekzistencës.
0: Ky është vendi meshtarit, vreti papa, për masa për cilën është menduar e gjithë udha e formimit për të kumtuar gjithve bukurinë e fesë në Jezu Krishtin. Thjesht prania e seminaristëve në seminare, përfundoi papa, është shenjë shpresë për gjithë kishën. Kjo prani i detyrohet sidomos ambientit familjar, për këtë arsye në fund fjalimit të tij, Ati Shejt falenderoj familjet edhe ato të pranishme në sallën Klementine.
1: Una vocazione non nasce mai senza un contesto adatto.
2: Thirrja nuk lind kur pa një ambient të përshtatshëm dhe shpesh ka nevoj për një shtëpi, për prindër që luten dhe din t'i lënë të shkojnë fëmijët. Juve, familjet e dashura, mirënjohja ime dhe e gjithë kishës.
3: Qelsi i fjalëve të kishës.
0: Në vazhden e emisioneve kushtuar enciklikës së papës Leonit 14 Magnifica Humanitas, e cila është risia më e fundit në doktrinën shoqërore të kishës, sot do të flasim për familjen dhe trinjt. Familja është pasuri shoqërore parsore, e themeluar mbi bashkimin e qëndrueshëm ndërmjet një burri dhe një gruaje. Ajo është mjedisi i parë ku secili zhvillon potencialin e vet, bëhet i vetëdijshëm për dinitetin e vet dhe mëson format e para të së vërtetës dhe të mirësisë, duke përvetësuar zakone që përgatisin për jetën shoqërore. Si shoqëria e parë natyrore e pajisur me drejta fillestare, familja është qeliza themelore dhe pazëvendësueshme e çdo organizimi komunitar. Përjedhoi kur projektet politike dhe vendimet e mëdha ekonomike e lën ato më njan në një rol ansor ose dytësor, dëmtohet zhvillimi i mirëfillt i mbar shoqërisë, si shkruante Shën Gjon Pali II në letrën Gratissimam Sane.
2: Por familja, vren ndërkaq Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, është një pasuri shoqërore e brisht, që i ndjen me njëherë shndrimet ekonomike dhe teknologjike që po e ndryshojnë punën, prandaj ajo ka nevojë për mbështetje kulturore, juridike dhe ekonomike. Dihet ndikimi shkatrimtar i papunësisë dhe i pasigurisë mbi indin familjar. Në politikat afatshkurtra mund të duket e leverdishme të ulet kostoja e punës ose të maksimizohet efikasiteti financiar, por në ato afatgjata kjo minon vetë themelet e bashkëtesës. Ndërsa kremtohen sukseset teknologjike, struktura shoqërore gërryhet dal nga dal si nga një virus i heshtur.
0: Për trinjt, pasiguria në punë është veçanërisht dramatike. Si shkujtoj një peshvit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, puna nuk është vetëm burim të ardhurash, por një fushë vendimtare ku formohet identiteti, thuren misi dhe marrëdhënie, mësohen përgjegjësi konkrete dhe kuptohet thirrja personale. Kur mundësia për punë pengohet nga nivele të larta papunësie, nga sisteme formimi të papërshtatshme ose nga pengesa strukturore, shumë trinj bllokohen udhën e tyre drejt realizimit njerëzor dhe profesional. Nevoja për të ndryshuar punë disa herë gjatë jetës kërkon që të krijohen mundësi përditësimi dhe rikualifikimit përhershëm për t'i bërë brezat e rinj taft të marrin përsipër me kompetencë dhe autonomi rreziqet e një kuadri ekonomik të ndryshueshëm dhe shpesh të paparashikueshëm.
2: Prej këtej rrjedh një përgjegjësi e veçantë publike. Shteti e ka për detyrë të mbështesë veprimtarinë e ndërmarrjeve, duke krijuar kushte të favorshme për punësim, duke nxitur punën aty ku mungon dhe duke e mbrojtur në kohë krize, sepse ajo është një pasuri parsore për familjet dhe për shoqërinë. Në veçanti në një kohë shndrrimesh të thella teknologjike, nevojitet një lloj krijimtarie politike në favor të punës, që vendos në qendër familjen dhe brezat e rinj, nëse nuk duam që përparimet ekonomike të kthehen në forma të reja pasigurie dhe përjashtimi, kërkon Papa Leoni 14.
0: Të mbështesësh familjet dhe trinjt në këtë kalim do të thotë marrësh vendimet e duhura për të siguruar qëndrueshmërinë, nevojitën politika pune që favorizojnë vazhdimsinë dhe cilësinë e punësimit duke luftuar pasigurinë, pa e konsideruar atë si gjendje normale të jetës, si edhe duke nxitur rrugë realiste për hyrjen në profesion dhe për ngritjen profesionale.
2: Së dyti, duhen marrë masa që garantojnë ritme njerësore, pa ekuilibrin ndërmjet punës, shërbimeve dhe pushimit. Familja do psohet dhe të rinjtë kanë të vështirë të marrin përsipër përgjegjësi. Gjithashtu është vendimtare të investohet në formimin dhe në rikualifikimin për të gjithë, në mënyrë që ndryshimi i vazhdueshëm i punës, i kërkuar nga ekonomia digitale, të mos bëhet një përzgjedhje mizore mes atyre që kanë mundësi të përditësojnë njohuritë e tyre dhe atyre që nuk i kanë ato mundësi.
0: Së fundi, Vren Papa duhet mbështeten lidhjet shoqërore, rjetet dhe bashkësi edukative që shoqërojnë vendimet e jetës dhe pengojnë që pasiguria të prodhoj vetmi dhe varësi. Kështu, transformimi teknologjik mund të realizohet pa e prishur atë që bën pjellore shoqërinë, aftësinë për të ndërtuar të ardhmen.
2: Në muajin shtator kujtojmë Gangxhe Bojaxhiun, shenjtë e Nën Teresë, ikonën shqiptare të dëshmisë së dashurisë së Zotit, shërbëtoren e madhe të të varfërve, të kishës të shqiptarëve dhe të njerëzimit mbar, e cila me shërbimin e pakursyer dhe me buzëqeshjen e saj e shndroi botën e mjerimit. Nën Teresa ishte e mbetet modeli i shenjtërisë së mbar botës së vullnetariatit, dashuri e dhuruar, larg ideologjive. Nën Teresës i pëlqente të thoshte, ndoshta nuk e flas gjuhën e të varfërve, por mund të buzqesh. Buzqeshja është gjuhë ndërkombëtare.
0: Gangxhe Bojaxhiu lindi me 26 gusht 1910 në Shkup, aso kohë nën pushtimin Osman, qytet i vendosur në udhkrysht historisë së Ballkanit, ndroi jetë me 5 shtator 1997 në Kalkutë Indis e u shpallë lumen nga Papa Shën Gjon Pal II me 19 tetor 2003 në Vatikan dhe u shpallë shenjtë nga Papa Francesku me 4 shtator 2016 gjithnjë në Vatikan. Nën Teresa e përmblodhi jetëshkrimin e saj me këto fjalë: me gjak jam shqiptare, me nënshtetësi indiane. Për sa i përket besimit, jam urgesh katolike, sipas thirrjes i përkas botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit.
2: E gjithë jeta dhe vepra e Shën Nën Teresës është dëshmi e gëzimit që buron nga dashuria ndaj madhështisë e dinjitetit të çdo njeriu, ndaj vlerësimit të gjërave të vogla, të bëra me besnikëri e me dashuri, e sidomos ndaj vlerës së pakrahasueshme të miqësisë personale të thellë me Zotin Jezus, që lidhet e ushqehet përmes lutjes së vazhdueshme, meditimit të fjalës së Zotit, adhurimit të shëtnueshmit sakrament Jezu Krishtit të kryqëzuar. Këtu, Nën Teresa gjente ushqimin e saj shpirtëror dhe fuqin për të kundruar njerion, posaçërisht të varfrin e të nëpërkëmburin në drejtën e dashurisë së hyjit. Jeta e shenjtes Nën Teresë është vërtet dëshmi e dinjitetit dhe e privilegjit të shërbimit të përvuajtur, ofruar me dashuri e përkushtim skamnorve, më të varfërve ndër të varfër. Për Nën Teresën, të varfrit nuk ishin vetëm miliona njerëzit që kishin dhe kanë ende sot uri për bukë.
0: Të varfrit ishin edhe milionat përjashtuarit, braktisurit, njerëzit pa familje që kanë hetje për dashuri, dinjitet, paqe, drejtësi e shpresë. E kështu mesazhi vetëm i Nën Teresës Bojaxhiu është të vazhdojmë ta ndjekim dhe ta imitojmë shembullin e saj, të jemi gjithkund për çdo person mjetet të dashurisë së Zotit. Nuk mund ta kuptojmë kurrë dashurinë e saj për njerëzin pa e kuptuar lidhjen e saj të ngushtë me Jezu Krishtin e kryqëzuar që vazhdon nga kryqi, të thotë edhe sot e kësaj dite kam etje. Kështu, vetëm kryqi i Krishtit mbetet qelësi për ta kuptuar Nën Teresën si shqiptare, si grua, si besimtare dhe motër rregulltare. Nën Teresa me praninë, afërsinë, veprimtarinë e saj u thoshte njerëzve që vuajnë se janë krijuar nga dora plot dashuri e Zotit për të dashur e për t'u dashur.
2: E gjithë jeta dhe sakrifica e Nën Teresës janë një këngë gjallë shpirti, një dëshmi drithruse e gëzimit të thellë që lind kurdo pa kushte dhe fuqisë hyjnore që fshihet pas çdo gjesti të vogël, të kryer me besnikri të heshtur e me dashuri të kulluar. prania e saj nuk u shua me ikjen në amshim. Drita e shpirtit të saj të imët vazhdon të prek zemrat e të mjekoj plagët e njerëzimit sot e kësaj dite, përmes duarve të ngrohta e të palodhura të misionareve të dashurisë që çojnë shpresë e ngushëllim në çdo cep të harruar të kësaj bote. Ti lutemi shenjtes Nën Terezë të ndërmjetësoj pranë Zotit për paqen e njerëzimit dhe për të mirën e popullit të saj shqiptar, ndërsa presim festën e saj liturgjike që kremtohet më 5 shtator.
0: Kalendari kishtar me 3 shtator përkujton Shën Gregorin e Madh, pape doktor i kishës, shembull për të gjithë, si për barinjt, po ashtu edhe për punonësit e autoritetet e administratës civile. Me një largpamësi profetike, kuptoj se në qytetërim i ri, po linte nga trashigemia romake dhe të ashtu quajturit barbar, fal forcës bashkuese dhe ngritjes morale të krishterimit, vepra ti që themelore për kujdesin baritor dhe reformën e liturgjisë.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Moskini frik edhe nga dialogu me bashkësi tjera të krishtera, me musliman dhe me fete ndryshme. Kështu u tha Papa Leoni 14 banimve të konferencës i peshqvimve latin në rajonet arabe, të cilët ndodhen në Romë për takimin.
1: Pasuar frikës e për të mos e lëshuar veten.
0: Vala e dhunës dhe terrorit që shpesh ngërthen vendet e origjinës së peshqvimve i detyron njerëzit të largohen. Por, pikrisht tani, shërbesa i peshqvimve është më nevojshme se kur. Jeni gjithmonë banin pran popullit, i këshilloj papa, në lesën për emigrantët që në bashkësitë e tyre askush të mos ndihet i huaj. Shumë katolik, sidomos ata që punojnë në vendet e gjirit persik, vinë nga vendet të tjera e jetojnë largë të afërmve. Prandaj, ati shenjt kërkoj të mbrohët digniteti, ashtu si edhe trinjve e familjeve që përjetojnë vështirësi e pasiguri. Ata duhet kënë drejt jetojnë në vendin ku kanë marrë njohuritë e para të fesë. Mos e humni nga sytë themeloren, vjoj papa, shpalljen e ungjillit, lutjen, sakramentet dhe formimin e krishter, ruani dhe forconi bashkimin ndërmjet kishave dhe riteve të ndryshme, është këshilla tjetër e papës. Shumë llojshmëria e traditave të krishtera është pasuri që duhet jetuar në unitet. Nga ky bashkim mund të lind dialogu i sinqert.
2: La vostra missione non consiste semplicemente nel conservare una presenza cristiana.
1: Misioni juaj nuk është thjesht të ruani praninë e krishterë, por ta bëni Krishtin të pranishëm. Ta shpallni atë në fjalën e hyjit, ta kremtoni në sakramente, ta takoni në lutje dhe ta njihni tek të varfrit, të vuajturit, emigrantët dhe tek çdo njeri për të cilin e keni për detyrë.

0: tyrë të kujdeseni.
1: Formimi për meshtari i ka të bëjë me ngjitje në mal bashkë me Krishtin, duke mësuar të rish vetëm me të, larë kohë son të përshpejtuar e gjurmshme. Kandidatët thirën jo pse janë më të mirët, nuk ka konkurrencë as garë, por vetëm Zoti që zgjell dirisht në mënyrë të mistershme, derisa vjen qasti kur duhet zbritur nga mali, sepse ai nuk është as pak strehe e përhershme dhe duhet shkuar ndër njerëzit e vendeve përkatëse. Papa Leoni 14 e përshkroi kështu përvojën formuese të seminarit në fjalimin e tij gjatë audiencës së paraditës së sotme 3 shtator në sallën Clementine në Vatikan me rreth 150 meshtar të ardhshëm nga seminari papnor rajonal i Puljes Piut 11 në Molfeta dhe nga seminari i peshnor i Aversës. Part janë në Rom për të festuar 100 vjetorin e Silis së Re të porositur nga Papa Rati, emrin e cilit mban. Të dytët janë në Rom me rastin e 300 vjetorit hapjes së kolegjit të tyre kishtar. Çdo fazë e kësaj përvoje mund duket në një botë që ka ngutë, një pauzë zgjatur, një lloj luksi ose një institucion i vjetruar.
0: Padalsohet e të ndihet lodhja. Është pikërisht në këto çaste që nevojitet seminari e bashkësia e tij, e cila duhet të rrethojë çdo kandidat për meshtar me dashuri e me përkujdesje, duke e mbështetur në udh.
1: Pastaj vjen ai që Leoni 14 e quajti hapi i fundit, zbritja nga mali. Qëllimi i këtij udhëtimi ishte që nga fillimi i kthimi në vendin e nisjes, nga ku secili nga seminaristët dërgohet për t'i komunikuar botës këtë rrisi të jetës, sidomos atyre që kanë humbur gëzimin ose orientimin e ekzistencës së tyre.
2: Sarete dunque chiamat a scendere dal monte.
0: Do të thirrni pra të zbrisni nga mali për t'u dërguar tek njerëzit e vendeve tuaja, tek ato familje që përpiqen të mbijetojnë, tek të rinj që në moshën 20 vjeç bëjnë valixhen për të kërkuar punë, tek të moshuarit e vetmuar, tek të mënjanuarit, tek ata që e kanë humbur kuptimin e ekzistencës.
1: Ky është vendi meshtarit, vreti papa, për masa për cilën është menduar e gjithë udha e formimit për të kumtuar gjithve bukurin e fes Jezu Krishtin. Thjesht prania seminaristëve në seminare, përfundoi papa, është shenjë shpresë për gjithë kishën. Kjo prani i detyrohet sidomos ambientit familjar, për këtë arsye në fund fjalimit të ti, ati shenjt, falendrimi, cila është rrisia më e fundit në doktrinën shoqërore të kishës, sot do të flasim për familjen dhe trinjt. Familja është pasuri shoqërore parsore, e themeluar mbi bashkimin e qëndrueshëm ndërmjet një burri dhe një gruaje. Ajo është mjedisi i parë ku secili zhvillon potencialin e vet, bëhet i vetëdijshëm për dinitetin e vet dhe mëson format e para të së vërtetës dhe të mirësisë, duke përvetësuar zakone që përgatisin për jetën shoqërore. Si shoqëria e parë natyrore e pajisur me drejta fillestare, familja është qeliza themelore dhe pazëvendësueshme e çdo organizimi komunitar. Përjedhoi kur projektet politike dhe vendimet e mëdha ekonomike e lën ato më njanë në një rol ansor ose dytësor, dëmtohet zhvillimi i mirëfillt i mbar shoqërisë, si shkruante Shën Gjon Pali II në letrën Gratissimam Sane.
0: Por familja, vren ndërkaq Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, është një pasuri shoqërore e brisht, që i ndjen me njëherë shndrimet ekonomike dhe teknologjike që po e ndryshojnë punën. Prandaj, ajo ka nevojë për mbështetje kulturore, juridike dhe ekonomike. Dihet ndikimi shkatrimtar i papunësisë dhe i pasigurisë mbi indin familjar. Në politikat afatshkurtra mund të duket e leverdishme të ulet kostoja e punës ose të maksimizohet efikasiteti financiar, por në ato afat gjata kjo minon vetë themelet e bashkëtesës. Ndërsa kremtohen sukseset teknologjike, struktura shoqërore gërryhet dal nga dal si nga një virus i heshtur.
1: Për trinjt, pasiguria në punë është veçanërisht dramatike. Siç kujtoi një peshvit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, puna nuk është vetëm burim të ardhurash, por një fushë vendimtare ku formohet identiteti, thuren misi dhe marrëdhënie, mësohen përgjegjësi konkrete dhe kuptohet thirrja personale. Kur mundësia për punë pengohet nga nivele të larta papunësie, nga sisteme formimi

0: të papërshtatshme ose nga pengesa strukturore, shumë trinj bllokohen udhën e tyre drejt realizimit njerëzor dhe profesional. Nevoja për të ndryshuar punë disa herë gjatë jetës kërkon që të krijohen mundësi përditësimi dhe rikualifikimit përhershëm për t'i bërë brezat e rinj taft të marrin përsipër me kompetencë dhe autonomi rreziqet e një kuadri ekonomik të ndryshueshëm dhe shpesh të paparashikueshëm.
1: Prej këtej rrjedh një përgjegjësi e veçantë publike. Shteti e ka për detyrë të mbështesë veprimtarinë e ndërmarrjeve, duke krijuar kushte të favorshme për punësim, duke nxitur punën aty ku mungon dhe duke e mbrojtur në kohë krize, sepse ajo është një pasuri parsore për familjet dhe për shoqërinë. Në veçanti në një kohë shndërrimesh të thella teknologjike, nevojitet një lloj krijimtarie politike në favor të punës, që vendos në qendër familjen dhe brezat e rinj, nëse nuk duam që përparimet ekonomike të kthehen në forma të reja pasigurie dhe përjashtimi, kërkon Papa Leoni 14.
0: Të mbështesësh familjet dhe të rinjt në këtë kalim do të thotë marrësh vendimet e duhura për të siguruar qëndrueshmërinë. Nevojiten politika pune që favorizojnë vazhdimsinë dhe cilësinë e punësimit duke luftuar pasigurinë, pa e konsideruar atë si gjendje normale të jetës, si edhe duke nxitur rrugë realiste për hyrjen në profesion dhe për ngritjen profesionale.
1: Së dyti, duhen marrë masa që garantojnë ritme njerëzore. Pa ekuilibrin ndërmjet punës, shërbimeve dhe pushimit, familja do psohet dhe të rinjtë kanë të vështirë të marrin përsipër përgjegjësi. Gjithashtu është vendimtare të investohet në formimin dhe në rikualifikimin për të gjithë, në mënyrë që ndryshimi i vazhdueshëm i punës, i kërkuar nga ekonomia digjitale, të mos bëhet një përzgjedhje mizore mes atyre që kanë mundësi të përditësojnë njohuritë e tyre dhe atyre që nuk i kanë ato mundësi.
0: Së fundi, vren papa duhet mbështeten lidhjet shoqërore, rjetet dhe bashkësi edukative që shoqërojnë vendimet e jetës dhe pengojnë që pasiguria të prodhoj vetmi dhe varësi. Kështu, transformimi teknologjik mund të realizohet pa e prishur atë që bën pjellore shoqërinë, aftësinë për të ndërtuar të ardhmen.
1: Në muajin shtator kujtojmë Gangxhe Bojaxhiun, shenjtë Nënë Teresë, ikonën shqiptare të dëshmisë së dashurisë së Zotit, shërbëtorin e madhe të të varfërve, të kishës të shqiptarve dhe të njerëzimit mbar, e cila me shërbimin e pakursyer dhe me buzëqeshjen e saj e shndroi botën e mjerimit. Nënë Teresa ishte e mbetet modeli i shenjtërisë së mbar botës së vullnetariatit, dashuri e dhuruar, larg ideologjive. Nënë Teresës i pëlqente të thoshte, ndoshta nuk e flas gjuhën e të varfërve, por mund të buzëqesh. Buzëqeshja është gjuhë ndërkombëtare.
0: Gangxhe Bojaxhiu lindi me 26 gusht 1910 në Shkup, aso kohë nën pushtimin Osman, qytet i vendosur në udhkrysht historisë së Ballkanit, ndroi jetë me 5 shtator 1997 në Kalkut Tindis e u shpalli lume nga Papa Shën Gjon Pali II me 19 tetor 2003 në Vatikan dhe u shpall shenjtë nga Papa Francesku me 4 shtator 2016 gjithnjë në Vatikan. Nën Teresa e përmlodhi e shkrimin e saj me këto fjalë: me gjak jam shqiptare, me nënshtëtësi indiane. Për sa i përket besimit, jam urgesh katolike, si pas thirje, si përkas botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit.
1: E gjithë jeta dhe vepra e Shënën Teresës është dëshmi e gëzimit që buron nga dashuria ndaj madhështisë e dinjitetit të çdo njeriu, ndaj vlerësimit të gjërave të vogla, të bëra me besnikëri e me dashuri, e sidomos ndaj vlerës së pakrahasueshme të miqësisë personale të thellë me Zotin Jezus, që lidhet e ushqehet përmes lutjes së vazhdueshme, meditimit të fjalës së Zotit, adhurimit të shejtnueshmit sakrament Jezu Krishti të kryqëzuar. Tu, Nën Teresa gjente ushqimin e saj shpirtëror dhe fuqin për të kundruar njerion, posaçërisht të varfrin e të nëpërkëmburin në dritën e dashurisë së hyjit. Jeta e shenjtes Nën Teresë është vërtet dëshmi e dinjitetit dhe e privilegjit të shërbimit të përvuajtur, ofruar me dashuri e përkushtim skamnorve, më të varfërve ndër të varfër. Për Nën Teresën, të varfrit nuk ishin vetëm miliona njerëzit që kishin dhe kanë ende sot uri për bukë,
0: Të varfrit ishin edhe milionat përjashtuarit, braktisurit, njerëzit pa familje që kanë hetje për dashuri, dinjitet, paqe, drejtësi e shpresë. E kështu mesazhi vetëm i Nën Terezës Bujagjiu është të vazhdojmë ta ndjekim dhe ta imitojmë shembullin e saj, të jemi gjithkund për çdo person mjetet e dashurisë së Zotit. Nuk mund ta kuptojmë kurrë dashurinë e saj për njerëzin pa e kuptuar lidhjen e saj të ngushtë me Jezu Krishtin e kryqëzuar që vazhdon nga kryqi, të thotë edhe sot e kësaj dite kam etje. Kështu, vetëm kryqi Krishtit mbetet qelësi për ta kuptuar Nën Terezën si shqiptare, si grua, si besimtare dhe motër rregulltare. Nën Tereza me praninë, afërsinë, veprimtarinë e saj u thoshte njerëzve që vuajnë se janë krijuar nga dora plot dashuri e Zotit për të dashur e për t'u dashur.
1: E gjithë jeta dhe sakrifica e Nën Terezës janë një këngë e gjallë shpirti, një dëshmi drithruese e gëzimit të thellë që lind kurdo pa kushte dhe fuqisë hyjnore që fshihet pas çdo gjesti të vogël, të kryer me besnikri të heshtur e me dashuri të kulluar. Prania e saj nuk u shua me ikjen në amshim. Drita e shpirtit të saj të imët vazhdon të prek zemrat e të mjekoj plagët e njerëzimit sot e kësaj dite, përmes duarve të ngrohta e të palodhura të misionareve të dashurisë që çojnë shpresë ngushëllim në çdo cep të harruar të kësaj bote. Ti lutemi shenjtes Nën Terezë të ndërmjetësoj pranë Zotit për paqen e njerëzimit dhe për të mirën e popullit të saj shqiptar, ndërsa presim festën e saj liturgjike që kremtohet më 5 shtator.
0: Kalendari kishtar me 3 shtator përkujton Shën Gregorin e Madh, pape doktor i kishës, shembull për të gjithë, si për barinjt, po ashtu edhe për punonjësit e autoritetet e administratës civile. Me një largpamësi profetike, kuptoj se një qytetërim i ri po linte nga trashigemia romake dhe të ashtu quajturit barbar fal forcës bashkuese dhe ngritjes morale të krishterimit, vepra e tij që themelore për kujdesin baritor dhe reformën e liturgjisë.
1: Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.